0: ya ne chia awie peye
1: ya me mo wa mi
0: abo wa e she o kwan ya me on konkon yesu at yin chao
1: wan ya ni o jan
0: wudi mo na nyen ye
1: ye
0: na wo kan wa ya timi nya she sa won ni mo a ni mo
1: Ejabai,
0: Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejab